0: ana ya medu
1: chini ba mitrimu kai
0: edrele ni ba okra kosi asewadi on seta team liga.

0: se ye minimu ensua na akum esu kom kakra na afi enhoman kitinkiti bi a esese fom a etise keja no eno na wote de mayen na ye we eminimu nsuo na emu eye dokodoko na eno de si ensaka bi a na yeda tano nyame ase
1: akwesi na potofo no edwane be na omudi
0: hye eduane ekom eposa wom kra chen yen na kenye krom na eduane wo nanso womfa ho hye na epotofo no omutimi ekom papaapa na ebri biara nso na wom ebesen no se gu wom anumu ani afei so na wo aduane bi a eho aye se akanche no se edi na wotwimi no mpo a ensei
1: akwesi mi hu ni se ekoya etale wona nso aso yi e how ye
0: kwabena enye se wo kan enkampo a ka ahono hran na da eda menan na nkonson konso a esaso yi e na eye mesa na ebre biara eda menan na etwe ase enim se meda e na enim se mehome na san na die yi edose ne hwe na esre mu no awietime boden den den a obiara intime enya wo hwe na ewia no nko a ehie etimo ben konson konson yi etse eda atunya emu na afei so efifiri etie na ye ho nyina aben etse mpumpunya na se enya basa ne ye wote enka ene se nkonson konson a esen ye nyina etire edikopim etire no emu ayiretan na ekyere se obi atwea ahwe fom
1: akwasi kwampa ebom modin se obehwe kwabena boache anim nanso se oma nani so a na atra no ahoden biara anim obom modin se anka obeka asem bi nanso wantumi woden nsa eto ne kuku odane ne ho ehwe opanin koreye enifonso na asem a edi akyina okan ya ne se
2: kwabena somimu obimpe osukom deme
1: okansa no opani koreye de nsuo egunanum na odane eto ho ewo nifaso woye akosi kwampa ayie fefe odikro ema okokora no ewo onyina kese no ase ewo mpanifo asie atetesem bi eka se efinhie biara adeto debera se uti enewuta wadasium ewo nsamampomu a na eya kwasi kwampa ena oda abutachiman ase ewo adoyenti dabi fofie anopabi wosoro ni efrasie etwetwa gyeregyinan

0: En samai pomusu ya kodro wini wua na jegon. Eje bi wua. Oke trese ni otobu wabu wano. TFW plus ni ye. Mwane eche nchime fidye ni fruma. Eyonwa na no sei bonsu.
1: Mrenti, mitie Adom FM. Nana osei bonsu. Muntie.